0: Kublai bi bro kani do ka akashwani chwai na pok studio da em nga ushani alang rang klem chiru wa ka muhor ki sankon sachisen teng cham ba bich kani ka program yong e ka kisan wani program la ne ka program ko ta wa ki lok program tini ka program jo wan ga speak lik chan me dei pon ru san paum ni ne nya ma paum ni lai no ga chan me ngi bi bar na ka joy session yong ka akashwani ha uchis pa ibi pon ni bi megahertz fm band
1: Weleng bagani ka program ye piyo chibun ki yutem heliang ikam rep kam riang ne ki kam rijing riha po ki district yong I ne ki tanat sorkar ki wo pero per. We ye gani ka program da wan raj ideya ram da ka ministry yong agriculture chiro wa ikre kam lang wako farmers welfare ka sorkar India. Ta chan ya khanai igi dim aigi program ki pun siya chikilok warep mentu ka janme na po ka studio.
0: Ta muhor ki program ki pun siya chikilok nung ab radio hei ta wa mentu ka janme na po ka studio man ki kam ni ne. Da wyo I ya ka ye gri dikit wa uwi na ki perlok nung rem ute ta uma ride hok su chiang na ka chanong nung ganti. Ha ka wa patai ban chiyo ye garu kompris niyong yong o ha ka tai ka chanong yong o. We ye gani ki gri dikit da chim dao ar nar tiang. Ta ka tu ta ka program ki pun siya chikilok nung ab radio hei ta wa mentu ka janme na po ka studio.
1: Ta chwa sutang ye ka program tai ap ye ni chingpun bina hee to wa imani long yong sunnen yong ka le pao tereng unayin ru yong usnem ar hajar ar pon ru wa ka yong ka chitereng unayin nyao yong usnem ar hajar ar pon ru. Ti yong ka le pao tereng unayin ru yong usnem ar hajar ar pon ru I em yong uslap man I katso pon noat milimitar I chit yong ka sengi iwa jrong man I ar pao nyao pon kende degree centigrade iwa po ar pao pon kende degree centigrade. Dai tha sangam yong ka le air iwa jrong man I kende po para persen iwa po
0: Hei toh wa mstep kesengi ke citerik unai niaw senem arajar arpon ru IM yang uslap toh kat niaw poin so milimeter Kejingcit ke wajah jerang man ga arpawli poin so degree centigrade Iwa po arpawwi poin iwi degree centigrade Kajing sengam yang leher ke wajah jerang man ga kende bau kende persen Iwa po prabawasan persen Tegatu toh ke weather report ni imani long yang kesunin Hei toh ni kesengi wa mstep kesengi
2: Hari suntuh
3: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को
2: किसको
3: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं हुँ?
2: अच्छा ये बात है
3: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
2: अब तो झट से बात हो जाती है
3: ऐसा क्या
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
3: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
0: Telah urut beng pos tang sendani ke kisan wani program dewa abi ya ke ye gelitikin wa ubi na ki perlok nong rem uta ta uma ride hok su chiang na ke chenong menong kendri. Hak wa peta benci bi geru kom di sini yang o ha ketai ke chenong yang o. Wajah ke ni ke gelitikin da cim dao ar nar tiang.
6: Kubla ye pi warok ke perlok ke wa awa senyaw ke ni ke kisan wani program yang I ne ke jenmet senyaw kumen nupen tip ipi wa ne ke med di amlangi ciruk wa ma Ridai hok suciang wa manuma uwada ki itbha hagani ka kam risnyang ka yong o. Tau ma ridai hok suciang to na ka chenong nong gendri te pediang senyaw bha pi ma chikini ka program ka yong e. Nai benta wa wiyo wiyo kalam ya ki katu kat ni ki kam heya to ka kam risnyang ka yong pi ma.
7: Kublai shibun ni pi ma uwada khut pi nga wa wiyo kalam heya to wa ka kam risnyang wa nga da riyo na chikate.
6: Tau kublai pi la kam chuk ma ma. Tama hagni ka por uya kalam mulai bet bet I chagani ka ya kali takit ka yong e. Ka wanang kong do iwa kuwa u kali na pi. Wa na do ka senam ima ay da sedang bi ya gani ka kam risnyang ka yong pi ma ima.
7: Ya gani ka kam risnyang hi dari ya ka na do u senam arcar kan ro kam te ter do ni si hi.
6: Mut yung man hadu gini ka senam kat ni na do arcar kan ro do pom senam naman kam ada kat ar tali